0: The Lovin' Spoonful med Summer in the City.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.